0: kort tid ska du få en catchy sak som heter Baby Doll här på P5. Och för det Hunter X med Golden.
1: Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klær och undertøy till barn, dama, herre vid köp av två eller flera. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com. Gott man har Cubus.
2: Du? Mm. Har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
3: Jag har någon tankar, ja. Kan med sommarkotlett då.
2: Mm.
3: Kryddra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander och limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing och skampi med vitlök och urter är bara någon av de över 200 smakfulla grillprodukterna som du finner hos Extra I sommar. Gör grillsommaren billig hos Extra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk chaufför I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk chaufför idag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Du vet Fredrik og Lisa?
10: Ja.
9: De går aldri på taxfree, de.
10: Hæ? Det jo mye billigere.
9: Det bare noe folk tror, sier de.
11: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
10: det... Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
13: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.